Sonny Boy Williamson söng och spelade munnörpu i läginu sinu Come On Back Home. Lägi var hljóðritað 1951 i Jackson i Mississippi.